0: nizere ko mumeze neza cyane kabisa mukomeje kuryoherwa amavubi bitego bitatu Liberia igitego kimwe olala mukanya gato kabisa nabonaga Adil Eladi Mohamed aho berana no bita byiringiro Jean Gilbert Kajeje umwana wari akakiru kumigano kabisa yatanze assist y'igikonyoza yiha ubita Leroy Jacques Michels Mbere yuko twinjira mu gice cya kabiri nakira abantu ku murongo wa telefone undi muntu nk'umwe cyangwa babiri mbakire rwose ku murongo wa telefone oh la la la la la la Radio 10 Radio 10 es la meilleure radio privada del país muze tuganire allo
1: yego
0: mze
1: Anavuze kama vinda nataka kutindite ko biri kuri kimwe ko none bya imvura y'ibitego.
0: Ewa nabibaye imvura y'ibitego pe.
1: Bibaye imvura y'ibitego kabisa ye barakabisa.
0: Mm.
1: Ano ko nyondo ye bari mangujamye ho uva.
0: Yego.
1: Amavu uyu munsi turakora gasa pe.
0: Amavu barakora gasa.
1: Ubu tugeze kushyamo ibindi bibiri kama bitanu kuri kimwe huko.
0: Asan sana.
1: Asabu saza mutaramo.
0: Okay. Abona kabisa abafana b'amavubi bari kugenda biyongera muri stade undi none Okay bitego bitatu kuri kimwe undi muntu ku murongo wa telefone turamwakira nta kintu bitwaye rwose 0788 31 19 18 muze tujyane neza gatanu kuri gatanu hanyuma ikipe y'igihugu ya Liberia ikaba isimbuje avuyemo numero 11 Silvanus Nimeli akaba avuyemo injiramo numero 10 injiramo numero 9 numero 9 wabo bamwita Kpa Sherman hanyuma bakoze indi minduka nanone ndukazabo kabisa basimbuje abakinnyi batatu Liberia ko cyo bita triple substitution

0: murongo wa telefone ndamwakira. Alo 10.
1: Yego
0: mze twihute.
1: Meze bite.
0: Ewa ni bintu n'umutima mwiza.
1: Ushindi Poro Barozi.
0: Yego ushindi.
1: Meze neza
0: cyane.
1: Aya mavubi mbere ya mweshimi wa babarahisi Poro Kagame kabisa. Tura ya sabye rwose insinzi ni yatawo kandi
0: yego
1: bitatu ni bigezeyo. Ubundi bwubaheshe ishema mweshimi wa rais Poro Kagame. Ndabashimiye.
0: Urakoze cyane ushindi.
1: Yes.
0: Asante kabisa ushindi arakoze cyane rero. Hey.